0: in the name of Kalapato Lepesalia Talabada. Any powers of darkness that pursue our life, be ye to me be a mutu and sosa, mudi and abrabochi. Yet ye smooja bow one shift a manager. Yet ye smooja bow one shift a manager. Any power that pursued our life, any witchcraft that follows our life, a humbia or mutu and sosa, or mutata ye will susumo. Yet ye smooja bow one shift. Yet the mutan about one shift. In the mighty name of, declare, say, every demonic cobweb,
1: every demonic cobweb,
0: you don't pan bay in 10 times, bay in 10 times. They be a one na missy, obi to me, so for you, and you need to understand this, obi to me, nam nipa bear tazi mu on cry, akra make so for, and 10 times bit me for nipa domnima be chichirano. You need to understand. Demonic cobweb. See, I told the chichirwa. A bon ye may be to go. A sign ye ma. Ye mu be brisane yo. When I'm one to me to my maybe crowd was a reverend. Men I'm one with me chichirman who see not chichirman. Demonic cobweb. Declare. Say every demonic cobweb.
1: Every demonic cobweb.
0: That is assigned to tide me down.
1: That is assigned to tide me down.
0: Lose by fire.
1: Lose by fire.
0: Fire. Salabadi Rabalabadi Baha. And Tinta Piara, you bet two or three, some of the other two to form. Media Smoja, you get two. Salabadi Balabadi Balabadi Balabadi Balabadi Rapa Santopa Rigetepe, Zilibito Palia Rapatos, Zaria Parabadi Balabaha, Salabadi Balabadi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la